lañ xamni ki moy mu juleral aduna kérok ba muy gane ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy mu juleral aduna bamba ngi tok kérok ci soob di waxtan ak jamal amin job ba won ñi waxtan am ndaw lu ñew ci bamba dal di koy de ni sona fa jamate amna gantay mu jël loxom bu tedd bo bambake bind ci suuf asaliha cey mbake mamadul amin dem delu jël khalimam bind ci ay bayit yu wër joxo qadim abqalana bi fadli saliha baghin lana jade bi saliha aqaw samsal fi sama dari yasqalu min wajha kaliya aqaw mumilan law adya mubarak